0: Ერთაკაცა ბლიშკინო ცაბლიშკალა ბლიშკიძე და ბალიგა ახტა გამოხს
1: Ah, ben mi. Ben mi. Ben mi. Ben mi. Ben mi. Ben mi. Ben mi. Ben mi. Ben mi. Ben mi. Ben mi. Ben mi. Ben mi. Ben mi. Ben mi. Ben mi. Ben mi. Ben mi. Ben mi. Ben mi. Ben mi. Ben mi. Ben mi. Ben mi. Ben mi. Ben mi. Ben mi. Ben mi. Ben mi. Ben mi. Ben mi. Ben mi. Ben mi. Ben mi. Ben mi. Ben mi. Ben mi. Ben mi. Ben mi. Ben mi. Ben mi. Ben mi. Ben mi. Ben mi. Ben mi. Ben mi. Ben mi. Ben mi. Ben mi. Ben mi. Ben mi. Ben mi. Ben mi. Ben mi. Ben mi. Ben mi. Ben mi. Ben mi. Ben mi. Ben mi. Ben mi. Ben mi. Ben